Sangat berbeda. Dan sudah terkerja, kita tidak perlu menghina, tetapi kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. K